0: גברת, זה 40 שקל, גברת. 40.
1: גידול, מה שאתה מוכר שם 50% אליי. אני לא פרייר יותר פסטה בדינה.